알라고이 청아한 저거야 따로가로로고지 행이 친구마 소르 찾는 거니린 해동서 강사고야 Zorignatasalinazi Harangirti varma Rishchamulamalin Alamzokansaguya Zorignatasalinazi Engirti vjigma Rimal zang umulin Rimal zang umulin